دنیا لگه و از ربن خود بو ماشقه تشرینه تخشمه برخه به تو اسمره از بحیراجات و رابه سبنگ مال خرابو تو سر بگه.

سمرد گوگرو دلالیو سبای وزی سکنی مل دری مالی برخوالو لطفیه هلا ورب دسته میکچی که بگره و میخواسته که ده دیر سی کن دادا مش مش بکلو نو اخشیه آلی کسینگه میکچی که جتر آدشته یک زور

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

گوشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یان زی پارکان ده عربان ده هم زی بازاران ده چا بنو وابی بو بزوانی خو کالی بکه بزوانی خو هونان ببینه بزوانی خو بنوسه بزوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ماو

دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم بزوان خو شوه راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

لی و کوچه ی لبازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی بزمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

همه سر سه شب و سه روشان همه تو نجد حیچانه کلو درد و مرقه تایش مربونه خمو رشبایی.

کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روز ساعت پنج و هفته شنیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ و واشت شانه خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره ونگ رادیو ده بره تهت.

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم بزوان خو شو راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

ما بخير گوش دارن ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روش ساعت پانج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ واشت شانه خو مادر پاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش او قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره وینگ رادیو ده بره تهت.

عزیز دمالی و کوچه یه ده بازاران و پارکان ده هر دری و هر گاوی به زمان خو باخه بر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه یه زمان مه هیلن و هبونامه

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

قلبت بش دست هر عبداری بگرم یکو شب و روشی گلد پاریزم روشک بش دست هر عبداری بگرم قلبت بش دست هر عبداری بگرم.

بم جغا دردا پشت من تل ردی نجدستا دردا از نتوارم را بم جغا دردا پشت من

0: ما بخير گوشتارانه ما از دلال دمه کنز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روش ساعت پانج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ واشت شانه خو مادر پاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش او قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره Veng Radyo'da bere tehet.
1: Radyo Veng.

عزیز د مالی او کوچه د بازارانو پارکان له هر دری او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه زمانه مه هیلن و هبونامه

دران دنگه ترگه مالا حجیم حه مالا حجی بکه دنازا خوشت دنگه و میجاتا خلاص بیام بالا خدا قبل قیزان بکال بردن مالا باب مره بنه لب جبیانه دل منه برحمه خدا و یک شاد بوخ منه دگو قیش حناکه که منه ویل خمدنن لید کنجلی من نزانی من برا کلا خدا بسی کلا بته که ببره مالا عبد المجید کسما من میخوای در بکی بردال بشون بالا باب برای مره بنه سره بسره بره خود مکاما خواه حضر و خوبا و جنبخت محمد شعبا رئیس بلدی ایغ منه دقا مال خراب و حیفا منای لکشنا میرا کشر یا میرا امرن امره خدا ایدرده مزنه و درده ولد به بوکا دست بحنه سر بخیلی کچکا کن.

دنیا لگه و از ربن خود بو ماشقه تشرینه تخشمه برخه به تو اسمره از بحیراجات و رابه سبنگ مال خرابو تو سر بکنه.

سمرد گوگرو دلالیو سبای وزی سکنی مل دری مالی برخوالو لطپیه هلا ورب دسته میکچی که بگره و میخواسته که ده دیر سی گون دادا مش مش بکلو نو اخشیه آلی کسینگه میکچی که جتره دشته یک زور